dragi slušatelji, želimo vam lijep pozdrav i dobro jutro, 10 sati 11 minuta. Vi ste na talasima Radija Prača, sa vama ovog jutra Almina, ja ću vam društvo praviti danas sve do 16 sati, a vi ostanite uz naš program.

0: Radio stanica
1: koju rado sluša
2: cijela porodica.
3: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Poštovani slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. Svi skeneri za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini su dopremljeni, a distribucija izborne opreme treba početi 27. septembra. Rudari su proveli i treću noć u domu rudara, dok se situacija oko njihovih zahtjeva i dalje prati. Sud Bosne i Hercegovine danas treba izreći prvostepenu presudu u predmetu koji se odnosi na drogu i krijumčarenje. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama cesta koje prolaze kroz usjeke. Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina spremna da Turska bude domaćin trilateralnog sastanka lidera u okviru pokušaja pokretanja mirovnih pregovora sa Rusijom. Kineski predsjednik Xi Jinping nalazi se u Vašingtonu gdje je održan državni banket, a odnosi SAD-a i Kine ostaju jedna od ključnih međunarodnih tema. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian poručuje da Teheran želi da se Vašington vrati memorandumu o razumijevanju prije američkih izbora u novembru. A prema ranije potvrđenom rasporedu, reprezentacija Bosne i Hercegovine danas gostuje u Poljskoj, u Varšavi u okviru Lige nacija, početak utakmice u 20:45. Danas u Bosni.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača. Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti.
1: Račun javnog radija od televizijskog servisa Bosne i Hercegovine i dalje je blokiran. Radnici su bez plata i drugih naknada, a neki nemaju ni zdravstveno osiguranje. Na apele niko ne reaguje, iako se BHRT nalazi pred kolapsom i gašenjem programa.
0: Podsjetimo, račun je blokiran 21. augusta nakon presude Vrhovnog suda Republike Srpske. Nestali su svi pravni argumenti za dalju blokadu. Na potezu je Općinski sud u Sarajevu, iz kojeg nam je prije nekoliko dana rečeno da je krajnji rok za deblokadu danas, no saznajemo nadležna sutkinja predmet neće razmatrati do naredne sedmice.
1: Nekoliko članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, koji štrajkuje glađu, treću noć su proveli u domu rudara. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk, uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića o otvaranju računa kod domaće banke za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Danas se očekuje i sastanak predstavnika Svjetske banke

0: s upravom rudnika kada bi trebalo biti jasnije da li će i kada biti otvoren račun za prenos sredstava potrebnih za isplatu plata, govori član sindikalnog odbora Edip Dedić, koji je među onima koji štrajkuju glađu.
1: Što se tiče zdravstvenog stanja, još uvijek je dobro. Ona nema neko da je ono ugrožen, da ima neuroze i tako ti stvari. Sinoć je bilo veoma hladno, a što se tiče situacije na terenu, kako se odvija, vjerujte, nismo zadovoljni. Onaj, još uvijek nemamo informaciju da je otvoren taj račun u komercijalnoj banci. Nemamo nikakav datum za koji bi se vezali oni da obećaju, tako da mi još uvijek smo tu, čekamo da vidimo. U komunikaciji sa ministarstvom, onaj, njih trenutno, koliko sam ja razumio, njih najviše koči to otvaranje računa, pa onda odobrenje Svjetske banke, efektivnost je proglašena i sad onda prebacivanje novca, ali mi nemamo nikakvo obećanje da nas datum veže.
0: Slušate podnevne vijesti BK Radija 1. U Tuzli se danas održava
2: o digitalizaciji. Mi smo određene procese digitalizacije u obrazovanju započeli. Neki će tek biti započeti, kao što je elektronski dnevnik, čiji će dio prezentacije danas biti prikazan učesnicima. I naravno, trebamo govoriti o medijskoj pismenosti. Medijska pismenost mora biti generalno prisutna u obrazovanju, ne samo u okviru predmeta informatike, jer je svijet interneta sve prisutan u životima ljudi.
3: Danas imamo projekat Patika za slijepe ljude, to jeste patika koja radi na principu nano ploče, koja u stvari je povezana sa senzorom koji određuje distancu nekog objekta koji se nalazi ispred te patike i počinje da pišti pomoću zvučnika koji je ugrađena tu nano ploču. Vjerujemo da je ovo neka tema koja može pomoći dosta ljudima koji su slijepi u njihovom kretanju, možda čak i bolje od štapa, jer neće mora stalno da nose nešto ili da zaborave kući, nego čovjek moći da obuku ovu patiku, da se kreću sa njom po gradu.
0: U nastavku opće debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, pravu buru nezadovoljstva izazvalo je pojavljivanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. U znak protesta zbog njegovog prisustva, delegacije brojnih zemalja, među kojima je bila i delegacija Bosne i Hercegovine, napustile su salu. Sam Netanjahu u nastavku je branio izraelske poteze na Bliskom istoku. Putem video linka svjetskim liderima obratio se i palestinski predsjednik Mahmud Abbas, koji je naveo da izraelske akcije u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali prijete opstanku Palestinaca na njihovoj zemlji. Opširnije Brana Prtenjak.
4: Određen broj zvaničnika na čelu sa američkim stojeći su pljeskali. Neki su poput srbijanskog predsjednika Vučića ostali da sjede, dok je većina u znak protesta napustila salu UN-a kada je za njenu govornicu izašao Netanjahu. Demonstrativno su to uradili Iran, ali i predstavnici drugih arapskih i muslimanskih zemalja, većina zvaničnika Afrike i Latinske Amerike te pojedine delegacije iz Evrope. Sve njih izraelski premijer nazvao je moralnim kukom. U svom govoru naveo da se sukob na Bliskom istoku ne vodi zbog teritorije.
5: Prije 14 godina stajao sam na ovom podijumu i povukao crvenu liniju. Zakleo sam se da ću spriječiti iransku ubilačku diktaturu da razvije nuklearno oružje usmjereno na uništenje Izraela, oružje koje bi moglo ugroziti cijeli svijet. Upravo to smo i učinili. Uništavanje iranskih nuklearnih postrojenja bilo je teško, ali za mene je to bila jedna od najlakših odluka koje sam ikada morao donijeti kao premijer, jer da to nismo učinili, svi bismo bili mrtvi.
4: Dok je Netanjahu govorio, izraelska delegacija je snimljena kako ide od stola do stola i bilježi imena onih koji su napustili salu UN-a. Istovremeno, njujorška policija je pred zgradom uhapsila desetine ljudi koji su učestvovali u demonstracijama protiv izraelskog premijera. Protest je organizovala aktivistička grupa Jevrejski glas za mir, koja podržava Palestince, narod čijem opstanku prijete izraelske akcije, kako je u video poruci objavljenoj nešto ranije u Generalnoj skupštini naveo palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
6: U pojasu Gazi naš narod je od izraelskih okupacionih snaga izložen ubijanju, razaranju, izgladnjivanju i pokušajima raseljavanja, kao i genocidnom ratu koji je prouzrokovao humanitarnu katastrofu bez presedana. Na zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalim, širenje nasilja se ubrzava.
4: Svjetskim liderima obratio se i irski premijer.

0: premijer ocjenom da je međunarodna zajednica iznevjerila palestinski narod. Istovremeno, predstavnici Saudijske Arabije i Jemena zatražili su međunarodnu zaštitu od Huta. Tvrde da su Huti pojačali udare na njihove zemlje koristeći prolaz Bab el-Mandab kao sredstvo pritiska i pregovaranja u sukobu Irana sa Zapadom. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
1: Američki i kineski predsjednici Donald Trump i Xi Jinping danas bi u Vašingtonu trebali razgovarati o odnosima dvije zemlje i nizu važnih pitanja, među kojima prednjače sigurnost, tehnologija i vještačka inteligencija. Dvojica lidera sinoć su održala zajedničku konferenciju za novinare na kojoj je Trump izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Kina postigli ogroman napredak u međusobnoj saradnji i da rade na uravnoteženijem trgovinskom odnosu. Senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odbio je rezoluciju koju je ranije usvojio predstavnički dom, a kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži da povuče američke vojnike iz sukoba s Iranom. Gotovo cijelom demokratskom klubu u Senatu pridružila su se četiri republikanca u podršci rezoluciji o ratnim ovlastima koju je predstavnički dom usvojio u julu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje novu sezonu u Ligi nacija. Prvi protivnik je selekcija Poljske, a naša selekcija uoči ove utakmice ostala je zbog povreda bez nekoliko standardnih igrača. Utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine bit će odigrana večeras od 20:45 u Varšavi. Utakmicu možete pratiti u direktnom prijenosu u programima BHRT-a.
2: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 0 stepeni, u Sarajevu 10, Zenici 12, Tuzli i Bihaću 13, Banja Luci i Bijeljini 14 i u Mostaru 16 stepeni.
1: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Na vrhovima planina je moguć snijeg. Tokom dana se očekuje postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 22 stepena. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom zemlje. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.

za pjesmu koju biste željeli čuti na talasima našeg radija, pozvati nas možete na naš broj telefona 799106. Također, za vaše muzičke želje, tu je i naš Viber broj radija Prača 061287918. Dakle, kako god je vama lakše, u naredna dva sata pisati nam možete ili nas možete pozvati na naš broj telefona. A mi smo tu da ispunimo vaše muzičke želje.

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
4: Radio stanica
3: koju rado sluša
4: cijela porodica.
5: Radio Prača još bliže vama.
3: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
5: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
3: Širi dalje.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio Prača. Sevdalinka, pjesma ljubavna.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim lobističke ugovore sklopljene s ciljem samostalnosti entiteta Republika Srpska i zabranio isplate iz entitetskog budžeta. Zenički rudari prekinuli štrajk glađu. Odblokiran račun BHRT-a, zaustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa. Stranka Jedinstvena Rusija osvojila tročetvrtinsku većinu u Dumi, potvrđena javna podrška ratu u Ukrajini.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku prema kojoj se isplate za lobističke ugovore u kojima se kao cilj navodi nezavisnost Republike Srpske smatraju neustavnim i naredio vladi RS-a da obustavi isplate firmama s kojima su ovi ugovori sklopljeni.
0: Kako je navedeno u odluci, ugovor institucija RS-a s firmom Dickens and Madson Kanada nespojiv je s Ustavom Bosne i Hercegovine te se zabranjuju sve isplate iz budžeta Republike Srpske prema tom dokumentu. Sud je također naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske, vladi i drugim nadležnim entitetskim organima, kao i svim službenim ili odgovornim osobama u tim institucijama, uključujući i predstavništva u inozemstvu, da obustave sve aktivnosti u vezi s isplatama na osnovu ovog ugovora.
4: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su štrajk glađu nakon što su dobili informaciju da je u banci otvoren račun preko kojeg će u narednom periodu biti realizovan kredit Svjetske banke.
0: Time će biti ispunjeni njihovi zahtjevi za isplatu zaostalih plata. Očekuju da bi se to moglo desiti naredne sedmice. Do potpune konzervacije i zatvaranja rudnika rudarima preostaje proces izvlačenja opreme iz jame Raspotočje.
4: Račun radio televizije Bosne i Hercegovine zvanično je deblokiran nakon više od mjesec dana, čime je privremeno obustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa i ostavljanjem stotina radnika bez egzistencije.
0: Informaciju o deblokadi potvrdio je državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, istakavši da je brza reakcija uslijedila nakon njegovog nedavnog apela nadležnom sudu. Podsjećamo, račun BHRT-a bio je u blokadi duže od mjesec dana, zbog čega su zaposlenici ostali bez redovnih primanja i zdravstvenog osiguranja, a sam servis prošle sedmice bio je prinuđen početi s redukcijom programskog sadržaja.
4: Komunalnoj sagi u Mostaru ne nazire se kraj. Nakon što su juče otpušteni radnici komunalnog...
5: ...ispoštovati, a kazne za neprovođenje su najavljene.
6: Sud donosi privremenu mjeru i nalaže da u roku od 3 dana vratimo ljude na posao. Isti sud donosi ispis Jadranke Senkić iz sudskog registra koja bi mogla provesti tu mjeru. Kolike su kazne, prvo ne znam da ćemo platiti kaznu jer su nas ti sudovi blokirali. Mi ne možemo izvršiti ovo o čem vi pričate.
5: A zbog aktualnog štrajka pravosudnih radnika, nemoguće je Jadranku Senkić ili bilo koga drugog upisati u registar tko bi imao ovlasti provesti naložene mjere. Zbog toga je situacija dodatno zakomplicirana jer sada ni preostali

0: Radnici ne mogu dobiti zarađenu plaću ni doprinose, zato su se, zabrinuti zbog neizvjesnosti, okupili ispred vijećnice. Stanje u firmi pojašnjava radnik Fahrudin Maksumić.
1: Teška je situacija, zato što je sud blokirao sve direktorice Jadranke Senkić koje je oduzeo vlasti. Znači da ne može ona sada ništa, ne možemo mi ton nafte uzeti. Znači ne može, mi nemamo uplaćeno zdravstveno osiguranje, nemamo prevoz, nemamo ništa, ne može nam platu zapustiti. Znači u tome je to problem svega sud.
0: Zbog cjelokupnog stanja u Mostaru, posebno kada je riječ o komunalnom, klub Bošnjaka je zatražio da gradonačelnik pozove na odgovornost upravu komunalnog te da se, sukladno odlukama suda, radnici vrate na posao. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostar.
2: Mi jesmo ovdje da zaštitimo preduzeće, odnosno ove atake, odnosno napade na preduzeće, gdje ovim odlukama kakve poduzima gradonačelnik zajedno sa direktoricom Jadrankom Senkić guraju preduzeće u stečaj. To smo od početka upozoravali.
0: Višemjesečnim ponašanjem svih aktera ove priče situacija u ovom poduzeću je eskalirala, a zbog trenutačne pat pozicije ne ispaštaju samo radnici komunalnog, već svi građani Mostara. Do daljnjeg. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Bojan Cvjetić i drugi, koji se zasniva na dokazima iz dešifrovanih aplikacija Sky i Anom. Članovi organizovane kriminalne grupe osuđeni su na ukupno 27,5 godina zatvora uz novčane kazne od 890.000 maraka, dok je dio optuženih pravnih i fizičkih osoba oslobođen krivice.
4: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Bojan Cvjetić i drugi, osudivši članove ove organizovane grupe na ukupno 27,5 godina zatvora uz novčane kazne od 890.000 maraka. Uz neovlašten promet i skladištenje više od 3 tone skanka i 35 kg kokaina, kako je saopšteno, presuda obuhvata i druga teška krivična djela, poput međunarodnog krijumčarenja i pomoći učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela.
5: Prvooptuženi Bojan Cvjetić, bivši savjetnik u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, osuđen je na godinu zatvora i 100.000 maraka novčane kazne. Za organizovanje i transport Petar Dukić osuđen je na 10 godina zatvora i 700.000 maraka. Bivši policijski inspektor Mladen Milovanović osuđen je na 5 godina robije zbog pomaganja kriminalnoj grupi, dok su preostali članovi dobili kazne u rasponu od 6 mjeseci do 2 godine zatvora. Dvojica optuženih i tri privatne firme oslobođeni su krivice.
4: Sud je potvrdio da je ova grupa funkcionisala kao uvezana mreža u kojoj su pojedini članovi, koristeći falsifikovane bunkere u vozilima, prebacivali narkotike i gotov novac preko državnih granica. Još teži oblik kriminala bio je sistem zaštite unutar same policije, gdje su osuđeni službenici zloupotrijebili značke kako bi narkoklanu pružali logistiku i pomagali u prikrivanju tragova nakon obavljenih poslova. Sva ova djela dogovorena su isključivo posredstvom šifrovanih aplikacija Skyanom, preko kojih su optuženi u realnom vremenu upravljali rutama droge i prali milionsku imovinsku korist kroz nekretnine. Ipak finansijski dio optužnice pretrpio je udarac jer je sud oslobodio firme optužbi, zaključivši da nije dokazano da novac na njihovim računima potječe direktno iz ovih krivičnih djela. Današnja presuda je prvostepena i prva je velika potvrda zakonitosti dokaza sa aplikacije Sky u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na oštre kontraste u kaznama za šverc, krijumčarenje i policijsku korupciju, konačni pravni rasplet ovog mega procesa uslijedit će pred apelacijskim odjelom suda Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Dok se na predizbornim plakatima obećava švicarski standard, BH građani u stvarnosti preživljavaju inflaciju. Ekonomistica Svetlana Cenić upozorava na katastrofalne posljedice neproduktivne javne potrošnje i zaduživanja vlada po kamatama višim od onih za obične građane. Razgovarao Ibrahim Sofić.
6: Svjedočimo stalnim poskupljenjima dok nas statistika s vremena na vrijeme uvjerava da inflacija usporava. Šta nas zapravo čeka na jesen i zimu kada su u pitanju cijene energenata, hrane i osnovnih životnih namirnica?
7: Što se tiče energenata, ne očekujem ja baš takav skok kao 2022. godine što je bio. Međutim, kod nas je problem što ide inflacija na inflaciju. Pa kad kažu usporava inflacija, zaboravljaju da je to na onu prethodnu. Nije više recimo 5, nego je 3%. Međutim, prethodno je bila, pa onda imate trošak na trošak i nikad se cene ne vraćaju nazad. šta se može

0: desiti blag rast, kažem, u odnosu na 2022. energenata, naravno, posebno će trpiti Sarajevo i okolina zbog gasa, jer verovatno će doći do poskupljenja. Što se tiče samog gasa, on se ne obračunava berzanski kod nas, nego na osnovu prosjeka od prethodna tri mjeseca, pošto mi imamo samo jednog dobavljača i to je koliko znam po ugovoru. Međutim, dobra stvar je što ste vidjeli, ako ste primijetili u Evropskoj uniji, kad se našla alternativna ruta, onda je nešto gas, cena gasa pala. Naftni derivati, znate i sami od čega zavisi. Međutim, ima i ono što mi zaboravljamo. Trump kad kaže, e sad će primjer je, cijena nafte pada. Trump kaže, idemo osvajamo Iran, cijena nafte raste. Pitanje koliko će i on izdržati pritisak poslovnog lobija i ostali koji to itekako trpe. Za to vreme Kina, na primjer, koju smatraju glavnim konkurentom, nema taj problem. Oni imaju energente.
1: A kako će se ta lančana reakcija poskupljenja odraziti na ionako narušen životni standard građana Bosne i Hercegovine i ko će podnijeti najveći teret?
0: Kad poraste gorivo, sljedeći korak, znate i sami, transport, sve je živo, logistika, posljedično toga hrana, i onda trpe oni koji imaju najmanje, jer najviše troše i najveći izdatak im je na hranu, na energente, stanovanje, tako da onda imamo pad standarda i naravno imamo opet više ljudi u siromaštvu. Ja ne znam kad su zadnji put objavili podatak, mislim, ja bih voljela da neku u ovoj kampanji iznese podatak, već kad se prepucavaju koliko je stanovništva u apsolutnom, koliko u relativnom siromaštvu, da li uopšte znaju, dok se busaju u junačka prsa i najavljuju kao da nikad na vlasti nisu bili. I jedni i drugi, i ono što je nekad bila vlast od opozicije i obratno, ja ne znam, ja kad ih slušam, evo, samo čekam da se probudim u Švajcarskoj i da mi sve bude lepo i divno, da zaboravim koliko su koštali bilbordi, koliko jadno drveće stradalo zbog ovih plakata i ovih flajera koje niko naravno ne čita, jer tu je sve divno i krasno i sve je našminkano, i koliko vidim, nikom ne pada na pamet da sedne i pravi neko rešenje.
1: Dok privreda grca, vidimo da se entitetske vlade neprestano zadužuju na domaćem i stranom tržištu.
0: Kamatu koja je više od duplo manja od ovoga po kojoj se zadužuju vlade. To vam samo govori šta nas sve čeka, jer je užasno dato na neproduktivnu javnu potrošnju, a možete vi dekretom se može povećati plata, hoćete minimalac, hoćete ovakav, hoćete državnim činovnicima, hoćete sve, ali ne može dekretom produktivnost, ne može dekretom da u industriji gdje je pad zaposlenih, znači industrija, neće niko u industriju, naravno, a ona izdržava sve živo, to ne može dekretom, a na tom polju apsolutno ništa ne radi.
2: Svijet. Stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, osvojila je četvrtinsku većinu na parlamentarnim izborima prema danas objavljenim konačnim rezultatima. Time je potvrđena očekivana uvjerljiva pobjeda te stranke na orkestriranim izborima. Ona je osvojila 349 od 450 mjesta u ruskom parlamentu. Iz Mekke u avgustu, nekoliko sedmica prije nego što su jemenski Husi, koje podržava Iran, pokrenuli napade na Saudijsku Arabiju u okviru šireg regionalnog sukoba. Italijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima, zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama, te uvodi dodatne mjere za učenje italijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni saopštila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj mjera poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda.
3: Predstavnici kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu saopštili su stavove povodom učestalog iznošenja navoda i informacija o radu te ustanove, koje zbog nepotpunosti i netočnosti mogu narušiti njen ugled i integritet i negativno utjecati na povjerenje pacijenata. Generalni direktor Primarius Alen Pilav govorio je i o zahtjevima sindikata.
4: Prema riječima

0: Generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo primarijusa Alena Pilava konferencija za novinare sazvana je nakon više upita pacijenata i građana o tome je li sigurno liječenje u Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo.
1: Samo da naše građane i naše pacijente i potencijalne pacijente uvjerimo da klinički centar radi kao što je uvijek radio i što će nastaviti tako da radi. Ja ću vam kao generalni direktor samo par detalja dati. Ovo su osnovni brojevi kliničkog centra. Od 1. do 8. 31.8. 25. u kliničkom centru je bilo hospitalizirano skoro 30.000 pacijenata, u istom periodu ove godine 31.000 pacijenata. Znači imamo porast, liječimo sve pacijente sa svim nama dostupnim metodama i lijekovima koji trebaju za pacijente. Skoro 180.000 BO dana, to su pacijenti koji su prespavali unutar kliničkog centra, a ove godine 181.000. Povećanje je 1,4%.
0: U svojstvu direktora hiruških disciplina kliničkog centra profesor dr. Nermin Granov prezentovao je učinak naglasivši da je to djelo svih zaposlenika. Govoreći o urađenim kategorisanim operacijama, naveo je i da će ovu godinu okončati sa više od 255.000 ambulantnih pregleda.
2: Ja sam želio da pokažem transplantacioni program zadnjih 16 godina. Vidite da je on u konstantnom porastu, znači od transplantacije bubrega gdje vidimo da praktično od 2015. su krenule i sa kadavera, ne samo sa živi donora nego i sa kadavera i da one polako rastu. Također transplantacija rožnjače, ali ono što mi je posebno nekako zadovoljstvo i čast da istaknem da smo 2019. godine uveli mehaničku cirkulatornu potporu, da bismo 2024. uradili prvu transplantaciju srca, do sada smo uradili 3 transplantacije srca.
0: O radnom učinku i postupcima liječenja govorili su i drugi direktori disciplina kliničkog centra, među kojima internističke, neuropsihijatrijske i ginekološke. Cjelokupna prezentacija upriličena je kako bi se javnosti obznanili učinci, ali je generalni direktor Alen Pilav govorio i o zahtjevima sindikata.
1: Jedan od zahtjeva sindikata je povećanje broja kadra. Evo ekskluzivnu informaciju ću vam sada dati zahvaljujući Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, upravnog odbora, generalnog direktora, ministra kantonalnog zdravstva, vladi kantona i federalnom ministarstvu zdravstva. Mi smo u srijedu dobili odobrenje za zaposlenje 120 novih medicinskih sestara. To ne znam kada je zadnji put zaposlen toliki broj. Mi stalno obnavljamo kadar koji ide u penziju ili iz bilo kojeg razloga ode iz kliničkog centra. Sada imam raspisan konkurs za 42 medicinske sestre koje su otišle u penziju. Taj se konkurs završava. Očekujem da ćemo ovih 120 sestara raspisati sljedeće sedmice.
0: Podsjetimo, prije 7 dana čelnici sindikata radnika u zdravstvu u kantonu i sindikata osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra iznijeli su niz problema s kojim se suočavaju, a među kojim je i isključenost pri izradi pravilnika o radu ustanove, kolektivnom ugovoru, konkursima i svega što se odnosi na prava radnika kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Članovi udruženja za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini danas su ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu uputili apel nadležnim da bez ikakvog odlaganja osiguraju terapije givinostata za 15 dječaka u federaciji, kojim bi se usporila progresija oboljenja. Predstavnik udruženja Mustafa Handžić.
4: Dva dječaka koja su posljednjih 6 mjeseci izgubila sposobnost samostalno.
3: Čaju za savjet i podršku u očuvanju zdravlja. Njihova važnost bila je u fokusu obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta u Tuzli. Građani su mogli besplatno provjeriti svoje zdravstveno stanje i razgovarati sa stručnjacima.
5: Za brojne građane prvo mjesto na kojem će potražiti zdravstveni savjet je apoteka. Najčešće je to mjesto za rješavanje različitih nedoumica u vezi sa terapijom, a građani kažu farmaceuti imaju i više vremena da im se posvijete od doktora.
6: Oni mi dosta stvarno pomognu i više sam u komunikaciji i dogovoru sa farmaceutima nego sa ljekarima, što je nažalost istina.
7: Neki dobar savjet se prihvati i tako neki bolji tretman, tako uvijek se posavjetimo i tako.
8: Oni su uvijek brižniji malo.
9: Sedam.
8: ravno 7.
9: I put je baš na pravi put.
5: Farmaceuti učestvuju u razvoju proizvodnje lijekova, kontroli kvaliteta i sigurnosti, a i posljednja su karika u lancu prije nego što pacijent počne terapiju. Posao farmaceuta ne završava izdavanjem lijeka, važan dio njihove svakodnevnice je razgovor s pacijentima.

0: Nermin Bektić, član upravnog odbora Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.
1: Ako imate svog doktora, imajte i svog magistra farmacije, svoju apoteku, otiđite tu, savjetujte, taj farmaceut će znati vašu terapiju, znači šta smijete. Možda vama odjednom neko komšinca kaže pijem ja nešto za bolove, pa i vi odlučite to uzeti, a možda ne smijete.
0: Da je upravo kontakt s ljudima jedan od razloga zbog kojeg mladi biraju ovu profesiju, potvrđuje i Ines Ibrahimović, koja se obrazuje za farmaceuta.
2: Upravo za ovo zanimanje me najviše potaklo to, ta komunikacija sa pacijentima, njihovim problemima. Smatram da u farmaceutskom smjeru upravo mogu da naučim sve stvari koje me zanimaju, od hemijskih stvari pa do onaj kako mogu da pomognem svim pacijentima.
0: Obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta pružilo je priliku građanima u Tuzli da se dodatno posavjetuju sa stručnjacima o očuvanju zdravlja. Bila je ovo prilika i za mlade i buduće farmaceute da se upoznaju sa pozivom kojim će se baviti. Zarina Mujić, asistentica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
3: Naši studenti, budući ali magistri farmacije, mogu da osjeti kako izgleda svakodnevnica u praksi, kako u stvari izgleda dan farmaceuta, da imaju direktan kontakt sa samim pacijentima.
0: Farmaceuti su važna karika u zdravstvenom sistemu. U isto vrijeme su stručnjaci za lijekove, ali i osobe kojima se pacijent često prvo obraća za savjet. A upravo povjerenje i dobra komunikacija mogu biti važan korak ka sigurnijoj i uspješnijoj terapiji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Uvođenje trajne saobraćajne, a ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriterij za obuku vozača i instruktora, te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine, dio su paketa izmjena podzakonskih akata. Sve planirane izmjene usmjerene su ka omogućavanju digitalnog poslovanja, smanjenju administracije, većoj transparentnosti.
5: Da se ne razdrma, da se ne reformiše i da izmjenama bar spasimo jedan život. A dobrom primjenom izmjena možemo ih spasiti puno više.
6: Jedan od ključnih principa budući reformi bit će digitalizacija procesa.
5: Također, tu je princip digitalizacije koji je nezaustavljiv i u okruženju i Evropi. I ja ću vam navesti, recimo, primjer digitalizacija kataloga pitanja koja ćete dobiti na vozačkom ispitu. To je možda onako zvuči kao sitna stvar, ali suštinski sve što radimo u narednom periodu trebamo omogućiti izmjenama podzakonskih akata da se može raditi i digitalno. To naravno znači manje papirologije, manje putovanja po šalterima i trošenja vremena građana i firmi, ali to znači veća transparentnost, puno jasnije zavođenje evidencija i dokazivanje onoga što se desilo, a znamo da ima puno zloupotreba u ovom sistemu.
6: Govoreći o izmjenama pravilnika za instruktore vožnje, Forto kaže.
5: Naše mlade ljude koji ulaze u sistem, koji je opasan po život, obučavaju ljudi koji se zovu instruktori u autoškolama. Instruktori su u zakonu fino navedeni kao struka, zvanje. Znate koliko je trebalo časova da položite u nekoj maloj zgradi, u nekom malom mjestu, u nekom kutku u Bosni i Hercegovini, da bi postali instruktori, imali zvanje instruktora? 45 časova. Znači, za 45 časova često su to bili neki vikend posjete, odete za vikend negdje u neki grad, vratite se, imate zvanje instruktora. To je naravno neodrživo i neprihvatljivo. Izmjenom ovog pravilnika sa 45 povećavamo zahtjev obuke na 300 časova. To je 6,5 puta, 650% povećanje obuke za ljude koji će obučavati našu omladinu da uđu u sistem.
6: Govoreći o registraciji vozila, ministar je kazao da će novi pravilnik biti usmjeren na potrebu građana u smanjenje potrebne dokumentacije i administrativnih procedura. Umjesto nekadašnje naljepnice koja je koštala 5 maraka i nije služila ničemu, sada ćemo imati naljepnicu po istoj cijeni uz sve nove mogućnosti u smislu transparentnosti, identifikacije i digitalne infrastrukture. Forto je najavio i da će se vlasništvo nad vozilom u buduće dokazivati potvrdom koju izdaje nadležni organ. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
7: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da su pokrenute aktivnosti s ciljem utvrđivanja relevantnih okolnosti i činjenica o navodnom nestanku goriva iz skladišta oružanih snaga BiH Stojković u Novom Travniku, te da je formiran tim za provjere. Vijesto kraći 230 tona nafte iz ovog skladišta objavio je RTRS. S druge strane, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona naveli su da nemaju zabilježenu prijavu o ovom slučaju.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje takmičenjem u novoj sezoni Lige evropskih nacija. Na nacionalnom stadionu u Varšavi gostuje kod selekcije Poljske. Meč prvog kola grupe B4 počinje u 20:45. Selektor Sergej Barbarez.
1: Mi smo pokazali u ovom mandatu da u gostima vladamo materijom, da smo tu kad treba da budemo. Svi su igrači spremni, inače željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Sigurno da ćemo ući hrabro i respektujemo protivnika do kraja, ali i mi gledamo svoje šanse u svakoj utakmici.
0: Nakon kratkih priprema u Sarajevu poznato je da u timu neće biti golmana Nikole Vasilja i bočnog igrača Newcastle Amara Dedića. Novi stoper Leeds Uniteda Tarik Muharemović osvrnuo se i na činjenicu da zbog kazne UEFA na tribinama neće biti organizovanih navijačkih skupina.
2: Borimo se i za navijače kad nisu tu, kao što su oni bar za nas na svakoj utakmici, borimo se i mi za njih i kad nisu tu. Ali jedva čekamo da ih vidimo opet kući i tamo ćemo duplo onda slaviti.
0: Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija su za nama, sinoć u okviru druge grupe, Nizozemska, Njemačka 1-1, Srbija, Grčka 1-2, u četvrtoj Norveška, Danska 3-2 i Portugal, Wales 1-0. Počela je nova sezona košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, to mjesto popunio Bešiktaša, naslov pobjednika brani grčki Olimpijakos. Evo rezultata. Dubai Real Madrid 78-77. Hapoel Baje, naš muški birani tim, izgubio je od Kazahstana 1-3. Ženski savladao Sjevernu Makedoniju 2,5:1. Oni su na tabeli 70 i one zauzimaju 39. poziciju. Šahisti danas igraju protiv selekcije Andore, a šahistkinje sa Švicarskom. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim lobističke ugovore sklopljene s ciljem samostalnosti entiteta Republika Srpska i zabranio isplate iz entitetskog budžeta. Zenički rudari prekinuli štrajk glađu. Odblokiran račun BHRT-a, zaustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa. Stranka Jedinstvena Rusija osvojila tročetvrtinsku većinu u Dumi, potvrđena javna podrška ratu u Ukrajini.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Majda Alić.
5: Putevi.
6: Mjestimično mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na brojnim graničnim prelazima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom, a na planinama je registrovani slab snijeg. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 0 stepeni, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar Livno i Zvornik 14, Jajce i Tuzla 15, Bihać Bijeljina Doboj Trebinje i Zenica 16, Mostar Prijedor i Sanski most 18,

0: Banja Luka 19 stepeni. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Jutarnja temperatura 8, a dnevna 18 stepeni.
1: Kult
2: Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
3: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja, za potrebe ovog snimanja,
2: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen.

srcu svom. Ljubav mi večna,

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
2: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
1: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta.

To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam. Evo, dragi slušatelji, 5 minuta do 22 sata, taman toliko koliko traje ova muzička numera u pozadini. Halid Bešlić i Poljem se širi miris Ljiljana. Na kraj, naravno, ovog druženja. Slušajte nas i sutra, budite uz program Prač radija, od 10 sati smo tu. Do tada, puno selama, puno pozdrava, odazri za vas. Želim vam laku noć i lijepe snove. Prosim.